carpină în cur și face rău. Măimuța, dacă n-are nimic de făcut, să scarpină în cur și face